si zdaj lekal biš. Jo, jo, kar to ne odvorek, kam taki porcelan. Se podrej, pa si bo.